kärleken ska vara så svår. Först skrattar man, så gråter man och säger sen farväl till varandra.

0: ska vara förnöjda. Välkommen du och till Norges bästa bobilförhandlare, Solar Bobil på Forus.
1: Det är sommar, det är sol, det är regn, det är 30 grader, 10 grader, Rogaland, det är Lura turisttime, 7 dagar med äkta middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri rätta, äkta råvaror in, färdig middag ut till dig, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med dig eller kosig i restaurangen. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turisttime, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turisttime. Woo!

Det jag fick med Julio Iglesias, det är Omarin Crazy här på denne usett vanlig daily onsdag. Hoppas du också har en fin start på denne dagen här. Förmiddag skriver mig också i tillägg. Klockan är baserat 9 med sån omtrent en 15 minuters tid. Här ska du få Westlife och Marin My Love.

Det jag fick med Bee Gees, How Deep Is Your Love. Då är det på tid att kika lite på värmet denna onsdag. Och ja, vi vill i förblicket så ligger temperaturen på en 12, 13, 14, 15 grader i vårt distrikt. Och utöver dagen så kan man vänta oss lite stigande temperaturer. Vi kommer upp igen 17, 18, 19 grader. Och vi vill ha lite T-skyer nå i förmiddagstimmarna ifølge meteorologerna. Ute vid middagen så vill kylaget spräcka upp. Vi vill få då sol ifrån skyfri himmel i alla fall någon platser i vårt täckningsområde. Det vill ligga på en laber till ett pris genom dagen i dag.

Och fick med Bonnie M och melodin Daddy Cool som tog till ett och elegant ut här den förmiddagen. Vi ska väga oss över på lite mer svensk och då har vi plockt ut en härlig låt från gruppen Sven Ingvars och melodin Två mörka ögon här den tiden.

Då säger vi tack till Johanna White. Och då var det Fernandos med melodin där björkorna susar. Kostar jag massa den timmen sammen med på Radio Kosen.

var Edith Procter. Hörst du de glocken från Stella Maria? Hör du klockorna från Stella Maria? Jag inbillar mig att det är en katedral eller en kyrka eller något sånt som då har kyrkeklockor och de klingar över dalen och så är de så klara och fina och så spör du, hör du dessa klockorna? Daniel O'Donnell och Mary Duff kommer nu med Have You Ever Been Lonely?

0: Så glömde vi oss lite av här.
1: Ja, ja,
0: men. ja, sån är det. Vi blir ta tattel tar oss. Leif, nummer en på Billboard i 1957, Tab Hunter. Han var ju filmskuespelare, men han hade en hit han.
1: Ja.
0: Och den heter Young Love.
1: Är det den? Young Love, First Love?
0: Ja, stämmer det. Stämmer det. Du är god huska.
1: Emotion tror jag.
0: Ja, stämmer det. Han født i 1931 han och dö i 2018, 86 år gammal.
1: Ja, ja.
0: Så spelar med Young Love.

0: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.
1: Detta är Radio Kos.
2: Kos Radio.

så ska vi till George Strait och albumet Strait Country som kom I 1981. På den har jag valt låten Unwound.

Då ska vi ta en som heter Michael Peterson. Och debutalbumet hans kom ut i 1997. Och där är det en låt som heter I Finally Passed the Bar. Michael Peterson.

Så jeg plukket ut en melodi av orkesteret Jon Whiteleather and the King Rats, nemlig melodien Cadillac Attack.